0: agus scíle machad a mána. Siúr de hir fe lafa mai coconut. De hir fe lafa mai coconut.
1: Bocht.
0: De hir fe lafa mai coconut.